Bună nedila, săravidl! Uritejach pe ugurin vas, pe uțin grob. Na consvita, gai hna la jea. Travai bla postla, nibo pa mea. Prigardi biu, de misl de angă. Priveci smerdo, de mu parste taial. Bună nedila, săravidl!